0: ދެންވެސް ސުވާލަކީ ގ್ލޯބްސްތަ ވިއްކާ ލެވުނީމަ އެތަނުވެ ސަންނާނެލާވެނގެ ހަމަ އެމުހު ވަރަށް އުފަލުން ވަރެއް މެންނަހަ މަޖާ ކުރަމުން ކިޔާ ލަވެން އަންނާނެ
1: ಏಪರ್ವಾದು
0: ಬೇಪರ್ವಾದು ಬೇಪರ್ವಾದು ಮೀ ಲವತಕ್ಕೂ ಹುರಿಸುವ ಆತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ

ކަމުގެ ސާބުން ނޭވާ ކުރުން ކެއްސުން ރޯގާ ގުނދ ގޫތަށް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެއް ދުންފަތ ކެސް މަލުކުރުމަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށްޖެހި އެކެއްގެ އިންފެކްޝަންތައް ކުރިމަތިމުގެ ފުރުސަތް ބަޑުކުރާ ކަމެއް އަދި ތަފާތު ރޯގާތަށް ޖެހުމަށްފަހު އެ ރޯގާތަށް ރަނގަޅު ނުވެ ދިގުލައިގޮސް އެ ރޯގާތަށް ގޮސް ސާބުން ދިމާވާ ތަފާތު ނުރައްކާތަށް ކުރިމަތިމުގެ ހިރާސް އިތުރު ކުރާ ކަމެއް

މ އަދޭ ިލާފ ކަމެއް ނުންތަ ތުވެފަ ިސާލަކަ ފެނުގ ލިފާން ރޯކުރުން ފެނުގ ލިފާން ފައިފަ ހިކަނު ނިވާލާކަ ގެތަ މިހާރު މިޔޮތީ ޭގ ލިފާން ރޯކޮފަ ީދ ޭގ ހެން ވ ދެން ލާހިކެއް ނުންތަ ޭގ އެ ހިނގ ވިހެއް އަސަރ ފިލުވާލުމަކީ އިންސާނގެ ޖިސްމ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ދެން ބައި ވަރަށް މަދު ފާރގ ސަލާމެސް ވެދާނެ އެހެން ވީމ މިނ ބުނީ ކިހާވަރެއް އެ ވީ ހިއްވެސް ދިނީމެ ޭނ ހިވެސް ދީފާ އަނެކަ ރުހިފާ ހީލާފޭ އައި އިނގޭތަ އެހެނުވެސް ދެން މިވިޔތޮހީ ޝޯހުން ފުރުވާ ގޮތަށޭ ތިމަންނަ މި ރޯކޮށްލާފަ އެ ވަނީ ޝޯހަކީ މަސް އަޝޯހުކުރުން ޭތ މަސްތުކުރުން ނުވަތަ ހައިރާން ކުރުން އެގޮތަށް މާނުކުރުން ޭތަ އެހެން އެހާވަށެ މި ދިނީ އަނިޔާ އަނިޔާ ދިން ވާހަކަ މި ބުނަނި ބޭވަފާ ނުވިޔަސްވެސް ޭގ ރޯކޮށްލެވިދާނެ ހެން އަދި ދެން އޮތް ކަޑިއަށް ދިޔާމެ އެނގޭނީ މިއުޅެނީ ބޭވަފާ ވެގެންތޯ ވަފާ ވެގެންތޯ

މީ އެމެރިކާގެ މަޝހޫރު ބިނާތޯގެ މަންޒަރުތޯގެ ތެރެއިން ކޭ-ޕޮޕް ބްރެޒިލިއަން އަދި އެފްރޯބީޓްސް ހަކަތަ އެއްކޮށްލި ހުށަހެޅުމެއް. ކޭޓީ ޕެރީ ޝޯގެ މައިގަނޑު ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވޮންޑާ ލަވައިގެ ވިދުންގަދަ ހުށަހެޅުމާއެކު ސްޓޭޑިއަމް މުޅިން ޕޮޕް މިއުޒިކގެ ދުނިޔަކަށް ބަދަލުކޮށްލި.